0: 我是地方保安局的，有紧急情况要和你们指挥官沟通一下。
1: 彼は保安局の者です。緊急事態で長官と相談することがあります。

0: 決まりによって名簿を変更ないの限り、一旦私のところに来たら別のところに連れて連行してはいけない。
1: 按规定转到这里之后是不能再转出去的，除非在接收之前名单有所变动。
2: 事关一个共产国际的越境案件，这是保安局长的指示，如果他们都死了，那所有的线索就中断了。
3: インターナショナルに関する事件です。局長の指示でもあります。すべて死んでしまうと手がかりがなくなります。
0: そういうことは、私司令官に指示を仰ぎます。
1: 他要请示一下。
2: 接通电话以后，我来跟他说吧。
3: 電話が通じたら私が言います。
0: 少々お待ちください。
1: 请稍等。
0: もしもし、司令官お願いします。あ、司令官閣下、今本局の人に頼むことがあります。わかりました。どうぞ。
2: 谢谢。

ここで駐車できないから向こうに止めてください。ここですみません。ここで駐車できないから向こうにできません。意味わかりませんか？

0: 悪意ではない。ただ食べるもの。
1: 鸽子，喂它吃吧。
2: 你这人怎么不知好歹呢？我们不杀你，你怎么这种态度啊？
1: 算了，鸽子，再给它盛一碗吧。
2: 我不去。
1: 好了，别置气，听话啊，快去。
3: 水を飲みたい。
0: いいよ、待てて。すぐに切った。